Te kambadjam, bundu zhose zhu pangejam. Tu atu banetu ni mushima, kene kimosh. Yenye wakuvala, yenye yo kidi. Kidi ya ishietu.